0: Dragi radio, samo bogorska muzika. U, Pirenca, kada ste? Doni Mumčevi presentače, vi u 7.34.
1: Dragi radio, samo bogorska muzika.